0: Egbe yo gbere CIAUwe Super 88.1 FM. Ma wa ma vero.
1: Dawe wanu o na pe nu eh. Eya fun we Super 88.1 FM. Eh you go kan eh.